0: 5h du matin, je rentre chez moi. Mon corps à Paris, mon cœur à Gaza. Mon âme à Alger, mon ex à Casa. Ma meuf à LA me prend dans ses bras. Je me sens chez moi nu.
1: وإمي بالذات وتمسكي بالأرض بتفاجئ من حالي لما في ضغط بس عمري بنساش تربيتي بالحر جمسون شمون نول بار جمسون شمون نول.